أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه

0: nanga yaadu maako to nangi yaadu ɗo haa mba'antewo maako tiiti fuu fuunaange maako sahi wala ko woni do maako. E nennenta en ɗo laari no ɓaawa may bo ida ukhirati salatu ida ukhirati akharat almar'atu almuslima assalata linawmin aw gayriha hatta khushiya khuruju alwaqti wastaykazat على الأخت المسلمة أن تصلي الفرض قبل السنة خشية أن يدخل عليها وقت الصلاة الثانية. نعم. رجع ما يدندن لارا توني دردرا وجلو. ودوداني ها وقتي جوتي. كما لبوا وقتي دوارا فرتغو إن لاري نو هالا وقتي دوننا سندينو. جبتاتي وقتي جي أراند وقتي سفتا دنبي وقتي جي dagi ɗum ɓe wakkati je dole sey juleta vurte. To ni ɓi adama o fini o tawi wakkati oɗona waktu darura oɗona wakkati je wakkati dole laru wakkati nangi wakkati vurtan to oɗo wakkati man ɗo o ummata o viya oɗo nafa masalan aɗono ɗani on a fini a tawi subaha ɓe nomini julurde juli silmini masalan ɓadi laaɓugo veta to a habbiri bako ha juula darde woore ko bo darde ɗiɗi rakatayel fajiri ɗo ni nange vojan nage fudan idan a julata sunna nden a yawa a jula farilla a jula subaha ngam tatani aɗo suklini nafila ni farilla bo wakkati mun vurta. Naam. Ko malli bo wakkati magarba a yiɗi a jula no sunna darɗe ɗiɗi gabla magarba ndendenta a bako ha a jula darɗe ɗiɗi ko darde woore ni wakkati magarba vurtan safa kuri ɗo virnan masalan to ha wakkati majum ɗo wala wonno a accirta wakkati farilla a wiya aɗo nafa. Naam. A arta a juula farilla ndendenta aɗota nafugo. Naam. Hande bo en ɗo laara arkanu sala ko bo walli bo fara'idu assala farillaji julde to nini kuuje ɗo ɗe hawtayi gotel nder may ngakki ha julde maɗa derdirawo julɗo julde ma wala julde yibbi kuje je ni ɗi limtugo arkanu sala ko malli fara'idu sala ɗo dole sey hawta ha nder julde to nini ɗum hawray ha nder julde nden kam julde may nde sikay nde yibbi. Naam. Li salati arkanun ayyatuha almuslima la tusahhu salatu illa biha wa hiya arkanu salati wa lidhalika yajibu alayki ma'rifatuha وذلك للتفرقة بينها وبين سنن الصلاة وهذه هي الأركان. نعم. درد راو جلو دبو جلد رو ماري دانغرانجي رو ماري تو غورلي كو تو غطا دومي كنجواني فاريلاجي جلد تنيني فاريلاجي جلد رو سيكاي جلد رو دي والا ندن مايون وادي كدي درد راو جلو wajib do ma a anda ɗume on farillaji julde ko malli bo dangrange julde derdiraɗo ɗo larani kala julɗo fu nde en ɗo volwana ha aljamiu fi fiqhi nisan en ɗo volwana rewɓe amma debbo ɓe gorko fu ɗum wajib do muɗum anda farillaji julde ndendenta julde hokke no hokkirte farillaji julde ɗo kanji woni garanɗi en tanmi limtugo ɗon. Naam. Anniya wanniyatu takunu bilqalbi وهي قصد الصلاة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري والترمذي فمن صلى بدون نية فلا صلاة لها. أرن الميني النية النية دو لولاتا بيرند بي آدم حب النية كيم دو دو نفي جولو وقتي ɗo nufi julugo wakkati kaza ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam o vi kuugal fu ɗo mahe dow anniya to ni ɓi adama o juuli o juulay be anniya oɗo nasta julde o haɓɓay anniya nastugo julde julde maako may nde wala a wiyata a nangi nangarɗam bumbum bumbum an kama habbiri tan a dari a waɗay anniya aɗo yaha tiita a jawmirawo aɗo yaha tiita Allah aɗo yaha dara hasaka ha juuɗe Allah aɗo yaha juula wakkati juura masalan a ɓay anniya banni anka aɗo fu a waɗi hunde ɗo bako a hirtani anka tawi aɗo rukuna aɗo juula tan julde nde nde wala aɗo yibbunde juurɗo waɗa yimɓe banni ka mati ɓe seytini tan anka wala anniya wala noyi a doggi tan a dilli a yehi aɗo fukka julde julde mayde wala didabol may bo takbiratul ihram taqulina ayyatuha almuslima wa anti waqifatun mu'tadilatun fi ittijahi alqiblati allahu akbar didabol may bo habbirango har minorgo derdirawo jullo adara afotita atita alqibla nendenta alafza lafzu allahu akbar avia allahu akbar alla woni mawdo lafzu mai vie bani be arabia na to a lafzai dum do je arande do anastai wakati waman taraka takbiratul ihram fala salata laha waqad dhahaba aljumhur anna salata la tanqid illa bi takbiratul ihram وذلك لانها ركن وشرط تكبيره الاحرام دو تني بي ادم اتش دوم جولده ولا نادوم مودي به بار حوتي دومي به في جولده وداتا كسي به تكبيره الاحرام اي بو كوادي غا تكبيره الاحرام دو دوم دان رانغا دون هاندر دان رانغي جولده اي بو دوم فاريلا هاندر فاريلا جي جولده e bodum sardi on hajabugo julde ko bo sardi on hanastugo julde to a habbirai haraminor godo anastai julde der rawo jullo je to a dari a fotiti a bangta ta juude maada ha fota babaji maado sappa ha noppi ma ko mallibo hore juude maada fota be balbe ma a wada allahu akbar je kanjum do to a wadai non ni anastai julde der rawo jullo julde jabatake wodi ko woni akko derdirabe rewbe wodi hunde don be do jillotira dum seeda ha en dara haddo en findina hakkunde takbiratul ihram be iqamatus salah be do jillindira dum ko do viya yo nani be vijid rewbe katoro jula do harminor go wala na rewbe nanon harminor go do je nastir go julde je be viyata mon wala na rewbe do iqama kaym do setinango je be setin tabe jula iqama allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falaq qad qamati salah allahu akbar la ilaha illa allah kanjumon debbo viata amma habirango har min rogo ka je menen fumen derdirabe julbe rewbe famte boddum kude darnango be habirango har min godo hunde manga masin darnango do haw worbe ma dum sunna on nadum farilla nadum rukuna amma hama an debbobo dum wanya dum ma setina an kato ayottini ataskiti adari afotiti ayankini ni jawmirawo atiti algiblama afotiti ni surungal mala se abanta juude tan habira allahu akbar don wondo ma ander daw debbo kam nam na jebe viata kabbi harminor gwarana rew be harminon ko kato wala ni julde wala tatabol may bo qira'atul fatiha wa qira'atul fatiha ruknun min arkanis salah fa an ibadatu ibn as-samit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab nan jangugo tatabol may bo jangugo fatiha surawul jido jangugo jido do jido don ruknu dangranga don ander dangranga julde sahabo jo viete do o badatum no samit do o vi annabi sallallahu alaihi wasallam vi julde wala na goddo mo jangai fatiha goddo mo jangai alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir as-sura hara gar sura al-maido goddo mo jangai dum julde wala na dum nam kanjon ko goddo nasi dina islam on hande dole se fudda mo jangingo ko dum aya ngota ha alhamdulillahi rabbil alamin sedda sedda ha o janga surawol jidolo o timminangol o julira be magol ko kangol tangol he anan mo julde fodde o heba ko aya gotel o bedda doto amma mo jangai suratul fatiha kam julde wala nanu na ado jula on ayejjiti suratul fatiha asibodi je ruknu julde yibbi en laran hayeso to wodi ko goddo acci farilla noy jokkirta yewre wadi a julde na julde mayde jokkirte en tammi larugo ayeso sedda inshallah wala hadith yadullu على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه يجزئ غيرها. وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين. نعم ننن جنغو الحمد لله هنا بيادما ها جولو أما تنا الحمد فتا هيا هلو دونن مودي بي هاوتي دومي مودي بي من مالك من شافعي كوتال مودي بي be sahabo en beta biin ko en e pat be hawti do may fatiha do dum do der dangrangal julde rabian arruku wa inhina az-zahri wa wad'u al-yadaini fawqa ar-rukbataini ma'a al-i'tidali wa at-tuma'ninati fihi fa an abi mas'udin 'Uqbah ibn Amr annahu raka'a fajafa yadayhi ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم إرنان نايبو المايبو ركوير ركنوغو kanjum woni turnugo baawo bi adama tura ndendenta wada juude mun bo didi fu hado koppi mun ndendenta fotita kal ndendenta bo deita ha fotutugo mayro sahabojo ibni ayi abu mas'ud o filli o viata hadis de hulero o Uqbah ibn Amr annahu raka o viata Uqbah do os rukni ndendenta o wadi juude mako ha do koppi mako o fotiti nde o sankiti koli mako gobo ha do koppi go ndendenta o vieta be banion o lari annabi sallallahu alaihi wasallam do julira asayo hollien to bi adama rukni se juude mun wona ha koppi to woni ha koppi gobo o sankita koli juude gobo seda na o sankita ha o tarsina o vieta tamda koppi de o sankita dum seda nam otura o fotita baa ma ko ma fotita kalkal ta laata hore do jimmiti ayi paleddi ta bolata baawo do banti o do wuri wuru gonon non biato o turni lagawal nanon be wadirta o forta baa ma ngo forta ngo fotita kal juude do bo forta fotita kal nam arrafu minhu aw min ar-ruku wa ba'da ar-ruku yaitu al-muslima taqifi qa'imatan معتدلة مطمئنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. إننا بانتو هاد ركوع رمان تني ركن دردا وجلو سيا بانت أدرى أفوت تابو كل هدر نبامي أدي إتابو حديث أبو هريرة في اللي دو النبي صلى الله عليه وسلم viyo jawmirawo larata julde bi adama julde gorko modo jula ndenta o dartata o jotata o jo hakkunde o bangtata haru kuyere mako ko malli bo bangtata sujidere mako o do wala larta wakati mako pavi goro sonotira sujideje masalan ko malli bo do brukna bangtata sedirta sujida jomira la artaim be bando ko bangta dartata to bangti go bangta do hofi darnde bay do turi turu goni nanon to bangti do sai jinna darnde fotita kalkal wa an ali ibn shayban anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la salata liman lam yuqim sulbahu fi ruku'i wasujud nam hadabo hadith bo annabi sallallahu alayhi wasallam ovi julde wala na goddo mo jotay mo ummitina ya ruku'ere be ummitina ya sujudere julde mako may wala on samma na la artane de wala on masam harande vi la artane hadi da brevi de wala on sam nam taon woita derdirabe julbe nam endona radio an-nur endona al-jami'u fi fiqh an-nisa badite al-jami'u fi fiqh an-nisa badite radio an-nur endolara dangrangal farilaji jijulde komalli bo dangrange julde jeegore man ɗo en dolara assujudu wo wad'ul jabhati wal anfi ala al ardi ma al kaffaini war rukbataini wa atrafi al asabi al rijlaini fi itidal wa tumanina fa an abi wa'ilin ibnu hujar qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama idha sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idha nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi na'am jeegol man ɗo sujidugo sujidere ɗo ɗon nder rukunoji julde nden sujidere bo ɗo mari sifa be terɗe je sujidita koɗo feere sujidere mum a yi'a ɗo sujidira be tiinde tan koɗo feere bo a famata ɗum be koppina be hoore koolina sifa sujidere timmudunde ɗo tiinde waala leddi hoore kine kinema waala leddi nden ndenta newe juuɗe ma bo forta jat newe juuɗe ɗo waala na a tama juuɗe na a yobba kooli na a sujidira be hoore kooli juuɗe ɗo forta jat waala leddi e nonnoon koppi ma ɗiɗi fuu tugga ha leddi e nonnoon seɓɓita kooli kosɗe maɗa je kooli kosɗe babaji ɗo sei waɗa tigga ha leddi e ndenden a fotita terɗe mayɗo pat laata ɗo sujidi terɗe jeeɗiɗi ɗo ɗo sujidi ɗo fotiti ndendenta a de'ita bo a sujidere man ɗo on ɓi adama sujidiɗo na goɗɗo feere a tawa tiinde sujida kine sujidayi koppi ɗo tiggi hoore kooli bo tiggayi juuɗe bo a tawa goɗɗo feere ɗo waɗi hoore kooli goɗɗo feere bo ɗo tamide tamugo na non noon sujidere annabi sallallahu alayhi wa sallam bayi e noyiya abi wa'il ɗo ibnu hajar o wiyata o yi annabi sallallahu alayhi wa sallama toɗo juula toɗo juula ɗo sujidi toɗo sujida ɗo oɗo wallina juuɗe maako ɗo forta jat ha leddi diga koppi maako fotitai ha leddi to wari ɓamtugo bo juuɗe go ɗo ɓamta diga koppi go ɓamtai juuɗe ɗo forta ha leddi koppi bo ɗo tigga hoore kooli maako babaji kosɗe ɗo ɗo tigga ha leddi e nonnoon kine ɓe tiinde bo ɗo hawti tiggida ha leddi ɗo on sujidere derɗirawo julɗo naam wa adau sujudi ayyatuha luktul muslima saba'a wa annahu yambagi lissajidati an tasjuda alayhim kulluhum lilhadisi lmuttafaku alayhi anna annabiya sallallahu alayhi wa sallama qala umirtu an asjuda ala sab'ati azum ala aljabhati wa ashara biyadi ala alanfi walyadaini warrukbataini warrijlaini terɗe sujidere ɗo derɗirawo julɗo terɗe mayɗe jeeɗiɗi hadisewol muttafaqun alayhi annabi sallallahu alayhi wa sallama wi o umrama noni o sujida dow i'e jeeɗiɗi o wiyata tiinde maako se o sappi be hoore kine maako hawta yaada ha leddi nden ndenta o wiwe juuɗe maako nayi tiinde be hoore kine go'o juuɗe bo ɗiɗi hawti waɗi tati be koppi bo ɗiɗi hawti waɗi joyi be kosɗe bo ɗiɗi fuu hoore kooli ɗiɗi fuu hawti waɗi jeeɗiɗi idan ɗoon woni terɗe jeeɗiɗi ɓi adama sujidirta be majum mo andi ɗo sujidira be mai alhamdulillahi mo sujidirai be terɗe jeeɗiɗi ɗo bo diga hande useni fuu wati hakkilo to on ɗo juula ha on mara itminane on mara de'itare be khushu be yankinare ha julde fuu sei to terɗe jeeɗiɗi ɗo fuu ɗo yankinana jawmirawo ɗo sujidina jawmirawo naam sabian arrafu min assujudi jalisatan mu'tadilatan mutma'innatan li hadisi abi huraira radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama dakhala almasjida fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala annabii sallallahu alayhi wa sallama faqala lahu irji fasalli fainnaka lam tusalli farajaa fasalla kama salla thumma jaa فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجي فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا ف فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر سجدة الثانية. بانتكو ها سجدير ننتا تو اسجدي بانتا ها سجدير بانتكو اسجدير دو افوتتا امارة دي اتاري همي. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسي جولور دي do nasi julurde o non der julurde se gorko fere bo wari nasi julurde man de gorko fere wari nasi julurde mai se o juli law mbiyata gertogal lo suppa gawri way ofni annabi sallallahu alaihi wasallam si annabi sallallahu alaihi wasallam viata moyo ya julu ngam a julai o dile o juli bara je juli ronane go o lori o ofni annabi jo sallallahu alayhi wa sallam wa biata moloru yawjulu nga ajulai holoru yawjuli fainta olorti ni annabi sallallahu alayhi wa sallam ofnanu vi moloru yawjulu ajulai de tati anna so biata annabi sallallahu alayhi wa sallam yo hunari be moleni annabi jo be gonga wallahi ofotai ovo ina julde burano ojuliri do wa fi hada annabi sallallahu alaihi wasallam den ka hollam leno mi julirta san nabi sallallahu alaihi wasallam tindini mosifa julde fi mo yahu adara to adari do ahabbira to ahabbiri do adeita ajanga ku amariya alqur'anu to ajangi do nendenta arukuna atura nanga ko pimado afotita adeita to adeiti do abanta diga ruku ere mado adara a fotita to adari a fotiti ade ita to ade iti asujida to asujidi do ade ita ha ade asujidere man nendenta abanta ajota to ajoti do bu ade ita ha a fotita to ade iti alora asujida to asujidi bo ade ita ha asujidere maman nendenta alora abanta nden ka awada baniya kala julde ma fu hadis mai mutafaqun alaihi seha muslim kanyum o filli riadis o wadda sujidere didabre do kanko vi o voli ala sujidere arande tan banni bi adama watta hajulde mun pat fa idha qumta ila salati fa asbigh al wudu'a thumma istaqbil al qibla fa kabbir wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha rafa'a min sujudihi wada'a kaffay ala fakhzihi enonnon annabi sallallahu alaihi wasallam vitonia ummini hajulde abosana ngardam dendenta atita alqibla dendenta ahabbira bani annabi sallallahu alaihi wasallam wadanno enen boto do julato ummiti asujidere bo juude mako wallinanno hado dawde mako Allah senido famnien esaminan assalam assalam wa huwa an taqulina ayyatuha almuslima ba'da al-intihai min at-tashahhudi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wala yakunu assalamu 'an al-yamini wash-shimal illa wa anti jalisa jeta tabon may bo silminango dirawo jullo avia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dododo to ajangi attahiyatu ajangi tashahhud atimmini alata bu ado jodi nden avia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ajangi attashahhud ado jodi na asilmina hanya momma beha nanoma تاسعا ويجب الترتيب أيتها الأخت المسلمة بين الأركان فلا تقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام ولا يكون السجود قبل الركوع لأن هذه هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمه لأصحابه الكرام وقد روى البخاري عن صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يجوز تقديم شيء من آخر الصلاة في أولها ولا تقديم من أولها إلى مؤخرها ومن فعل غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاتها نعم جينا يا ابو المايبو نويا توكيندرغو واجب توكيندرغو ركنو جي جولدي اورتا ابي ايو احبري احرمني نيانكا ايتني انان الحمد لله رب العالمين اتوي ادون الركوع ري اسفتوري اوراي تكبيره الاحرام جولدي فوني كوما لي احبري احرمني ندندنتا اجانغاي جيدو سي اركني وراتاكو sai dum tokkindira har minorgo den alhamdu den rukuere den bangtu go diga rukuere den sujidere den bangtu go sujidere den sujidere baore den bangtu go amare den silminango banion julde annabi o vi julle barano on yi ammi juliri ala sami do wonu en jula banano annabi so e mon o do julira en yi ko do vindi ndano o juliri ndano umri sahabo en mako en muhammad sallallahu alaihi wasallam en jula banano o juliri assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: radio nur yuqaddim
0: kitab al jami' fi fiqh an-nisa
1: ma'a doktor nafi

بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله رب

نقصص عليك وما كان لرسول

سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من